0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var Fats Domino det. I want to walk you home. Jeg vil følge deg hjem. Du så nydelig for meg. Jeg synes du så flott. Og derfor så vil jeg følge deg hjem. Jeg så du kom inn her alene. Og det også en grund for at jeg vil følge deg hjem. Så liker jeg deg så godt at jeg vil gjerne være med deg. Så ligger Brenda Lee klar her nå med Send Me Some Lovin'.

det var Louis Prima det med Buona Sera, god kveld eller god natt. Så har jeg funnet en franske her nå som kommer. Det Edith Piaf med No Je Ne Regrette Rien.

Franz Bauer med De kleine tyr zum großen Glück. Den lilla døra til den store lykken. Og da snakker han om hjertedøra som vi snakker om. Og kjærlighet og at du får fullt kjærlighet inn den døra i hjertet ditt. Fra at det en som elsker deg da. Og du elsker tilbake. Det den store døra, den lilla døra til den store lykken. Så kom Hanne Krogh her nå med kjære Kristine.

Maguire Sister med May You Always. Må du alltid bare finne solskinn I livet ditt. Må du alltid være heldig og lykkelig. Og må du alltid, og må du finne ei som du kan elske. Like mye som jeg elsker deg. Så kommer Danny Everett her nå med All I Ever Need Is You.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: veldig lang slutt på den, så jeg feiter den på, ja. På slutten.
1: Du pleier ikke like det, du, når du feiter de.
0: Nei.
1: Du må skikkelig slutt på de.
0: Du må ha slutt. Leif, da går vi videre til faktisk et langt sprang fra Amerika til Sverige.
1: Ja.
0: I 1964 så skrev Tore Skogman en sang som han kalte for Frøken Freken.
1: Det var han som skrev den, ja. Tore Skogman, ja.
0: Han satt og leste i et blad, og så han et bilde av en jente med frekne og rødt hår. Da fikk han ideen til skrive sangen. Freken er jo frekne på...
1: Er det frekne det, ja?
0: Ja. Og det var i 63 det. Og så ble han tilbudt Svein Ingvars å spille inn denne her, og det gjorde de i 1964.
1: Mm-hmm.
0: Ble nummer 1 på svensktoppen og på VG-lister i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det var Frøken Freken ifra Fryken.
0: Ifra Fryken, ja. Det er vel en plass der går ut ifra.
1: Det er sikkert det.
0: Ja. Her kommer han.
2: Jag har sett miss Grekland och jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött.

0: den var det slutt på live.
1: Den var fin, ja.
0: Ja, han var god, han, Sven-Erik Magnussen.
1: Var veldig god, ja. Jeg så han på Seljord flere ganger, slutten nå. Da spilte de bare rock og engelsk, sang på engelsk.
0: Ja, riktig. Jeg så han I Kvernlandshallene.
1: Ja, men spilte du der? Du var ikke med
0: deg. Nei, jeg var I militæret da.
1: Oh, ja,
0: jeg var bare hjemme.
1: Ja, men jeg var med. Ja. Varmt opp for dine.
0: Ja, akkurat. Da går vi tilbake igjen til USA, og fremdeles I 1964, og da kom Bobby Bear ut med Four Strong Winds. Du husker den?
1: Ja, den husker jeg.
0: Neil Young hadde også en versjon av den. Jeg trodde det faktisk var Neil Young som hadde skrevet den. Men det det ikke.
1: Er det Bobby Bear da?
0: Nei, det ikke det heller. En kanadiske duo sette Ian og Sylvia hadde han I 1962.
1: Ja, vel.
0: Ja, hva tid Neil Young hadde han, det jeg ikke sikker på.
1: Det var senere.
0: Det var nok senere, ja. Men uansett, Bobby Bear sin havna på tredjeplass på listen I USA.
1: Mm-hmm.
0: Da setter vi I gang den også.

0: kommer vi tilbake til vårt eget land, Leif. Ja. Vi har litt fra Norge også.
1: Ja.
0: Jeg har tog med Øystein Sunde denne gangen.
1: Hvor gammel den?
0: Den kom ut I 1979.
1: Ja.
0: Ja. Det heter Byens Hi-Fi-Asyl.
1: Ja,
0: hva Husker du den?
1: Nei,
0: det var, det var jo Oslo Hi-Fi-Senter. Det var noen sånn luksusbutikk I
1: å ja.
0: Selge dyre Hi-Fi til 30-40 000.
1: Og Hi-Fi betyr Hi-Fidelity,
0: det
1: kjennes.
0: Ja, stemmer det. Ja, stereoanlegg, da,
1: ja,
0: for å si det sånn.
1: Ja,
0: ja. Den på et album som heter... ja, hva heter den? Herr Tata Hurt heter han.
1: Ja, kanonene
0: ja, ja, han god. Og det jo Jonas Fjell med I bandet. På,
1: ja.
0: Eller som studiemusiker på denne her.
1: Ja,
0: ja. Og de bare tre mann. Det Jonas Fjell, Øystein Sunde, og han heter Sareusen, en bassist.
1: Ja, han husker jeg, ja.
0: Ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.

0: Det var Elvis.
1: Ja, det var ikke det største Elvis.
0: Nei, jeg var vel ikke det. Men jeg må jo finne på noe, Leif.
1: Ja, ja.
0: Det ikke så lett å lage disse spillistene hver eneste veke.
1: Nei.
0: Så har jeg tog med Hollies. Jeg vet du ikke liker de, men jeg synes denne her er kanon. Den kom ut i 1969 og hette He Ain't Heavy, He's My Brother. Det har jo med søskenkjærlighet å gjøre. Ikke sant? Skal støtte opp om steg skulle båre bror, men så vet jeg ikke om jeg hadde klart det. Men han ikke tunge for i sånn slektssammenheng.
1: Nei.
0: De var fra Manchester, Hollies, og startet opp i 62. Og på denne som vi skal høre, så er det jo Alan Clark som er hovedvokalen. Og vet du hvem, der er en kjent musiker som var studiomusiker på den tiden, som slo gjennom på 70-tallet.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Nei, han spilte piano.
1: Han,
0: ja.
1: Elton John?
0: Yes, han var studiomusiker, så han spiller piano på denne her.
1: Sier det?
0: Ja, det gjør han. Og da er det jo bare to av de originale igjen i det bandet. Så han som synger her, han er jo sluttet for lengst. Vi setter i gang.

0: Du har hørt om en kvartett fra New Jersey som kalte seg for The Young Rascals.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det betyr de unge rakkerne.
0: Ja, stemmer det. Slyngel eller noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Ja. Men de hadde I hvert fall en, jeg tror det må være sånn One Hit Wonder, kom ut I 1967 og hette Groovin'. Og nummer 1 I USA og nummer 8 I England.
1: Mm-hmm.
0: De holdt bare på fra 65 til 72. Jeg synes den sånn slentrende viser.
1: Ja, vi hører den.
0: Ja.

0: Vi har drøst mye i dag, Leif.
1: Ja, litt for mye, så er det mange igjen på lister vi kunne tog her, men
0: ja, vi får flytte de til neste gang.
1: Ja, ja.
0: Så vi må si takk for oss.
1: Ja, vi ens jeg liker veldig godt.
0: Ja.
1: Men det ikke de som har originalen?
0: Det de som har originalen, men det ikke de som har lagt den.
1: Nei, nei.
0: Roy Orbison skrev han.
1: Å, sier du det?
0: Ja. Og han har spilt den inn selv, men aldri på single. Everybody har spilt den inn på single i 1958, og ja. Den ble nummer 1 i USA.
1: Fin rytme på den.
0: Ja, er det. Claudette er navnet på Roy Orbison, sin første kone til Roy Orbison. Så det var derfor han skrev den.
1: Var det, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dør jo.
0: Hun dør, ja. Så ble han giftet på nytt med, som heter Barbara.
1: Ja.
0: Og så er dette er B-side på All I Have To Do Is Dream.
1: Ja, vel.
0: Ja. Så vi sier takk for oss med Everly Brothers og Claudette fra 1958.
1: Ja.

i munn, hold tunga rett i munn. Når kjæringa de strever så tenkt om en stund. Ja, ta deg sammen, mann, det går jo ikke an å ligge foran TV-en på sofaen hele dagen. Gå ut en liten tur, så blir du ikke sur. Og stell litt i hagen, ja, vis at du lur. Å

T.J. Shepherds superhits album kom ut i 1979, og der er det en låt som heter Party Time, og den tar man også.

Så går vi tilbake til 1983, og et album som heter Hey Bartender. Og den er det Johnny Lee som står for, og der skal vi spille In My Dreams.

Alan, nei, fra Johnny Lee, så går vi over til Alan Chester. Og et album som kom i 2019, det heter Homebrews. Og der er det en låt som heter Somebody Like You.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var Shake a Hand med orkesteret Michelle Birkeballe. Og gjestartisten som sang her, det var en gode gamle rocknalle fra Odense. Men vi skal få høre også bare hun Michelle Birkeballe synger. Hun en av de mest kjente og gode blues-sangerne som de har i Danmark. Og neste melodi heter Tak med Michelle Birkeballe.

0: Så skal man over til Europa igen, og der er et land som heter Holland eller Nederland. Der har jeg plukket ut en gruppe. De spiller både rock og country og instrumentalmusik. De heter Dixie Access, og de var veldig populære fra 1985 til cirka 2010. Og her kommer de med melodien Seven Letters.
1: This is my last letter, baby.

Så skal vi ta turen til Holland igjen. Der en kar som heter Peter Layton. Og her kommer han I lag med orkester Vintage. Så det blir Vintage and Peter Layton. Og han elsker Shaking Stevens. Og den melodien vi skal få høre nå, Sea of Love. Og den tror jeg også Shaking Stevens har gitt ut.

Stempelnær, embryaren, sønnen og hans med Ekko der Berget, og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal være her en snøve time og spille det som for meg er herlige, flotte tyske musikk. Jeg åpner som vanligt med Ekko der Berget av Henry Arland og hans sønner, så fortsetter jeg nå med Hansi Hinterseer, Ich hab mich tausendmal verliebt.

Aber Calimeros Stimme, ich kann nicht sein ohne Liebe von dir. Er kann seidig, at er kan ikke leve uten din kjærlighet. Og det ber jeg deg om å være klar over, for sånn det for meg for alltid. Neste som kommer nå, det Kombox med Luna D'Amor.

skumbokstemme Luna D'Amore. Kjærlighets munn. Og jeg går tur, eller vi går tur med kjære I hverandre, og månen lyser klart over oss I en lune, varme natt. Andrea Jørgens har jeg klar her nå, inn deinen armen.

Andrea Jørgens «In deinen armen». «I dine armer, der føler meg så vel», sier. Så ligger Gigi Andersen klar her nå med «Heut ist der schönste Tag in meinem Leben».

Gigi Andersen, der heute ist der schönste Tag in meinem Leben. I dag er den beste dagen i hittil i mitt liv. Og det det du som har gjort med din kjærlighet til meg, og jeg svever høyt i sky. Noget sånn. Bianca kommer her nå med Eileen, mitt dyr.

Det var Claudia Jung med Richard Kleidemann med klaveret. Je t'aime, mon amour. Jeg elsker deg, min kjære. Hvor mange timer det I natt? Nå når ømheten min vekt, og jeg kjenner hud mot hud med deg. Og jeg spør igjen, hvor mange timer det I natt? Så fortsetter jeg her nå med de flippers. En dag der mitt dyr begynte.

Gabi Albrecht, dein Herz kannst du nicht betrügen. Hjertet ditt, det kan du ikke bedra. Du kan fortelle alle rundt deg hva du vil, lyge eller ikke. Men hjertet ditt, det vet hvordan det står til med deg, og det kan du ikke bedra. Frans Bauer kommer her nå med Ich kann dich nie mehr vergessen.

Franz Bauerdämme, ich kann dich nie mehr vergessen. Jeg kan aldri mer glemme deg. Uten deg så blir livet mitt helt tomt. Så ligger Monica Martin klar her nå med Du liebst mich, wie ich bin.

elsker Martin, du liebst mig, wie ich bin. Du elsker mig sånn som jeg og med deg så føler jeg meg god og trygg hele tiden. Så jeg kom frem til siste melodi I dag, det ikke så mye tid igjen, men vi får ta med oss det der Takk for at dere har hørt på meg, takk for meg, og så avslutter jeg I dag med Geraldine Olivier, nimm dir wieder einmal Zeit, ta deg igjen tid til å pleie meg, sier jeg litt enkelt. Takk for I dag, ha det bra.

Sverige, Melody Nettensson, Tu, det en vas. Da skal vi høre på en herremann som heter David Frisell, og han spiller og synger country her til oss.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk för all camping. Sula Mobil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.